Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, assassin, mida, assassin, chef. If I'm a year come up, what are you talking? Say to me, I just want to thank you. Thank you. I am a soldier. You shine a lovely hand on my baby. And we have BBC, BBC. BBC will be home. And we still be here. Asasa, Mida. You couldn't be a man. Mida. Come on, Mida. Asasa, Asasa, Mida. Mida, Mida, Mida, Mida. I see. I just want to thank you. And we have BBC here. You won't go straight for frosting with a fear. Who the woman will still be home? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha